0: 山下先生、安全を確保する憲兵隊長富安刑事、
1: 畠俊六司令官、8時頃に結婚式場に着きます。
2: 結婚式の後すぐ証明式を。今日はこの人生で一番輝く日だ。

0: ここに来た時は襲撃者もいませんでした。専門家と作業員全員逃げました。でも工場の設備と偽札は全部無事です。
1: 銀行は
0: 壊されています。時間が間に合わないと思ったかもしれないので人を助けたらすぐ去っていた。
1: 違う、どう考えてもこれで終わりだと思わない。
2: それでは出港は月のことがあると。
1: ここは危険だ。そこの特化を原稿に入れろ。
2: 行け、人中弾を出して工場の周りに待機させろ。
0: はい。